sambaga thela pomchwara izo lapho sikhula abasacela ngidlalela lapho ingoma ye TKZ esihloko sengoma esithi bona senzani i TKZ esihloko sengoma sithi bona senzani umavura lo intuzwa dango.